0: KFC big old jasse, then hell koratiha, and you can go the taharatans in Nintelas twitzen, a your host hanule, which I hold nide a thin nanoce, a your tenato, a your tenato, old hanule KFC, we see, Kazitan, Kasparashu tide, pek kamse, nulat ale canot eose. Highway 2, which are at Azi KFC ganigas, with the Nintelas twitzen, taharatans.
1: Ja kun me noin chipat niitä mihti tomittano kaui mä mau ipatse kuskaa ja kivi miitta uitsi ja kun ihoma niipini miitta uivina ja kun heissä pokoha ja 2026 Tony Cody Summer Games o tiite tekin no saa ketsavasi North Battleford ja se kun minta mä muutsika kui digua nimi ne omitti piska muumaka te pähä mättui ne kottaasik tää tumtani ja numta noas kiäs finnistam kaagi missä ne hegaati kiä kun te pähä mättui ja kun neko kaui estää tsekoho miitta uivina the Battleford Agency Tribal Chiefs ja kun juhu miittaa uivina, mä enemmän äkskii tihtää, kun niin mä en mä uinaa tse koskaan ja uhtiio on mäkviin nuoku istavaa, kaikki tuli suva kuomittu tse. Ja kihtiä, eikä minä kun tahu istavaa uitsi hiuja. Kiin nyismäänä keskissä nään, kun mä kään mä miittaa annu ikmäänä. Niin hitä oikein vaan mistä hinnua vaikka, mitä on tottii mihtui, niin kun tähtä mä kottiu. Mitä uitsi miittää ei mittuin miinä. Niin vaan minä ja ei mä miittisit se koko, niin hitä tässä, kun mä niin kun tähkään miittaa uitsi. Suos katspa kauja, kun isää mä otan, että oli tähtii puitta. Tento ei siihen skavaitse koko miitta uijok. Tento ei muut se kehtain. Kiäpä saatse muin minäkäki, äätse musta aika inoutii batc.ca. Tony Cody Summer Games pitää tuotse kättiä, joko opiisem julai, niistä ne kun taas saapake miht johtsi, iskun stomtene pieku saapake miht.
2: Introducing the first Northwest Saskatchewan Economic Development Summit Thursday, October 8th at the Buffalo Narrows Lakeview Complex. Community leaders, entrepreneurs, investors, youth, and industry partners from across the Highway 155 region are invited to get together to explore opportunities in mining, tourism, indigenous partnerships, small business, and regional investment. Together, building a stronger Northwest Saskatchewan. For more information, call 306-235-4593.
3: Got Samantha Hilliard on MBC Radio.

0: All across the province. Saskatchewan's radio network, MBC.
1: Iwa me no chichipat ni ta mi chito mitanao ka wi mama wi pat se kuskaya ki wi mi tawi chigi yaguni homa ni pini mi tawi wina yaguni hesa poko haya 2026 Tony Cody Summer Games o tite teke no saga chawa se North Battleford ki sigo minta ma mutchiga wi digo an mi no mi te peska moma ga te paha matu ina gotto se ta tum tani an num tano askia spin system ga gi masina higa tigi ya kutte paha matu yaguni go ka wi asta chuko mi tawi wina the Battleford Agency Tribal Chiefs ja kun juhu mittaa uina, mä enemmän äkskiä tehtää, kun ne imäämmä uina, että se koskaan ja uusi joo, mä kuin noin kuistaa, kaikki tuisua kuomittot se. Ja kihtiä, että minä kun ta huistaa uitsi hiuja. Kiin uismäänä keskissä näin, kun mä kama mittaa annu ikmäänä. Niin hitä oikein vaan mistä hinnua, koska me tuu tottiin mittuin, niin kun tähtä mä kottiin. Me tuu uitsi mittaa ei mittuin miinä. Niin vaan minä ja ei mä mihtsit se koko, niin hitä tässä, kun mä niin kun tähtää mittaa uitsi. Suos katspa kauja, kun isää mä otan, että oli tähtiä puitte. Tämä olisi ehkä skavaitse koko miitä ujok. Tämä oli muut se kehtäin. Kiäpä se muin minä kaikki, että musta aika inoutti batc.ca. Tony Cody Summer Games pitää tuossa kättiä, joka on 5. julai. Niistä ne kun taas saa paikin miitä ohtsi, missä kun sitä on tänne pitää, kun saa paikin miitä.
2: Anihtu, Trinut Aza, Northwest Saskatchewan Economic Development Summit, Dean Zine, October, Eskedihult Hare, Kotchotzen, Lakeview Complex. Tenenatinatarehlia, community leadersu, Tasinatonu A, entrepreneurs, investorsu, Tenegodo, the industry partners, Ejan, Yatatan Hiring Line, Northwest Communities, Nukat Hisi, Sarni Teliha, Tasinoaho A, Nil Inha, Nihil Tedi Bazu, Justice Ibazi, Tourism, Tant Udana, Ehari Deloli, Indigenous Partnerships, Tasihos A, Small Business, to a sinatonu aurukide jaunare regional investment ansa yatatan northwest Saskatchewan not sir I'll yaw listen begakos yaron tire asun disina yoshi 306-235-4593.
3: This is the MBC community events calendar.
4: The 4th Annual Sturgeon Landing Truth and Reconciliation Gathering takes place August 26th to 27th. All are welcome to attend and take part in the gathering. For more information, you can call 306-960-5937.
5: MBC Community Events. To have your event on the events file, email events at mbcradio.com or text 306-425-4101.

0: NBC Radio.
1: Ja kun aunnika muutta kauin tohta vaik NBC Radio, The Venice House, uutiik stapenani. Uihka sen toppu kiltu koko mitsu inoa. Venicehouse.ca agachi orti sajami, 306-922-2222.

0: Milloja vino kato skata kwa utio si si psaga higa ne kwa meni notia ya chumusta kwa kwa ya wene kisa po kita gogo Willow Creek Health Services aya taba mtuni dihta mako magwais ni piko maya kami tawano ika pagasimunano ika wawisti apistawasa kogo muda kostamok muda gi kostamok ni piga ikski dihta kwa tan si istas tasi pagandik apuito gimi na dihta madakam saasin aga skihtan ngagiwi chishun ti dihta magmagaya Pakatio. So you go so many of the two, you go to tap with the man, Magam, do this Tabono Magani, people, Maui, see June, July, Mr. Hippagasimunano, Agaya, Willow Creek Health, OT Beardy, Sogamasis, Cree Nation, you know, Tigis Kisomigui, Wow, Quiz, Kokapi, Quiz Nagati, the Tamagumita, Awas Sagumani pick up Makamagisti. Cow the Nagasawas, Gada Piaguascas, a home itaya, Cassi Pigina Street in a bath tobacco, Agachi Minapagasimu, Daganeka, who swimming pool or a lake, Cow the Nagas. Tawasta pia kote kota. Tunne chiigi takaja tawasta kote takista ja chiigi. Lega tajuata tiis pätteingis pinni. Päässä negiitse. Ja kun mä tiitä tiipui tsehpuu. Vihtamo ikmiina. Muuta enemmän, että teki pia kun miitä on jokin pehkinä puulor saaga. Eikä ne kiistin kun lauja, kun tähän jäädua. Teki kitaapin mikotsek. Muut se kihtaa kuva mainotsa ja käänipi. Jääpä tsaatsi muin minnekä kiaatsi musta kuva on Willow Creek Health Services. 306-467-4402. I got you OTC Pahigi, WillowCreeHealth.com.
1: Here we go, here we go, the Flin Flon Aboriginal Friendship Center. So, the guys, we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here Tagi tidi mi cik tagi tamu dewi gicik. Igua igu si suwi cik suwi cik cik mi naga tam mi suwi kami mi nego tah stiu. Igua kami tah tepai ni si pa adik kadoh tina kau skok nisto tepai kan kau puna pita gicik adik. Igua mi nego tah acau kami igu sa stiu. Oya kigu kita kigu tu nasti kigu gift shop mana gicik adik. Igu tiu moti Flin Flon Aboriginal Friendship Center.
0: I could see one minute chipped out the Giwa Wiki Stepoin, see the unity of KFC. Kawigi Chinaho, you could the Gotten Tomat Kahiloe to tip at the good piggy quichimun, Mittata Disk Sigan, Taswata Magawina, Gachim Tata Newsap, Agachim in a home Tata in a newsap. Gutamin Takastatsa in a Pachagosa, Minakis Chigan, say Kohaya, Pahuisagana Postmana. A quit to him in a Gitapoi Piagomit soon. Tänikin kakutsihattanaa ja KFC's chicken sandwich. Ahui siganikin sithioni ja kuihtavaa thatchik. Agachi Big Crunch. Agachi minä ja Twister eko minä Tender. Suunnan nää tohvaa isi haa misiitii tiisi uikupot. Ajaksi ainakin mä niin jääpä sitä, että tätät pieko saa puhaa ja aspihkassi kanssa. 11 Herbs and Spices. Jokainen muhti tohkaa vihkit se toimisi. Tässä voi mennä kaikki toimaa niin tohti itse, että se nuo KFC kaikki toimi, kun tinta oli muu atsega niin hajaa kuin sihtiö. Ja kiinto maua ja kuin sihtiö, mä taavat itsega niin. Aika tsiimin tämä pukalin täyikä pihtiitä pihtokin. Ja kun joku KFC mitsui kamiko, suuttamista ei saa kaikkea niin minuuttia unikahpi.
2: MBC's Missinippi at Chimowin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.

0: MBC Radio. MBC Radio.
1: Sinatsuida tapas na higiwi na hito gima noti inihpima ko tigi. Mackenzie Art Gallery uti koska na kasas tigi. Miigwatsu ko hegota kagiwa pahtiin sagi hito imaskihki. Love Medicine. Uttahan inihpima ko tigi niis tana niisosap ni hidog ut tapas na higiwi nuwawa. Agi ako negogaya higi tapas na higitsik LGBTQIA2S+. So iko tuwa ko tapas na higiwak. Iti natu idaya kuni swatsa huiwak. Iko nga nga iko tahan ni ko tapas na higiwin wawa. Kaya nga kandagi. Tagis tidi tsinga ati ko mita kaya atsik minna ya tamilui cha maako. Iga nanta ti sa tawi da maako. So mi ki ti dihta kwa oma ya isintagi no ko ta atsik saagi hiwiwin tapas na higiwin ni. Istahan ni mi tumaga kia wanama mila ayawin ni higit ti higisi. Iko ma Love Medicine kagiwa pahtin iko ti Mackenzie Art Gallery in Regina. Squire, Biega Gmichi Cascat in the Basin. Utiga Gisi, Pehigan Minigi, Avachachim, when you come skiing, Mackenzie.art.
2: Esquil, Tio Makia, Ewa, Isigisin, Etagawigin, Ewana Mots, Gigiski, Tin, Etagetawi Tigawin. Awekti, Kinotia Yamihau. Uta Umagagi Siamen, Waskuses Safe Shelter for Women, 306-236-5570. Waskusis Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Waskusis Safe Shelter, Koyas Kanana Katidin Migawin, Kakio Iskwiwak, Races and Nationalities, Kitagi Ituhtiwak, Kamiskamagawin, Eisitno Awayag Kagiskimat, Namoya Katats Kapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin. Call Waskusis Safe Shelter at 306-236-5570.
1: Elder Albertine Whitefish ay kipi at sa mustagwa. Nanatoki ko atotam. Taskot sa ayak ito yung kipi unapi. Mitigi igimigin ano ito na uida. Hindi ko sa kusiman yung ito. Tsaka tigi the parents ito kiman yung kiipatta puogia ja mihin totsega ja että viitsäämme totta ja otsa asemme sua tässä kun sitä että uigi totsa joko sanema joko sinuita kaikissa on näpimi en työka minna ja mistä ei minä näe ja niin kivittämää vaikka niin kiske mikä oli niin tässä kun siitä että muttia en näe tai jääkoa missä niin tuittava joko minna kaikia ja ohpikin en otti vihtsiä koska siis aika heikä niin ehkä pinnikin et tossa käännetty joka pinnikin et tossa kihikaujan. Mutta ei nohtsi tavipa tehokunnan, mistä ei tämä miittää. Ja kiitos, jos olisi katka piikiä ja katsoisi kiitsikä puhuminen, mistä ette muihin kiippaa minä. Että minä en kiva ootti joka kapiittaa, kun sinä jäämistä hissiä piikin. Mutta mistä hekin vain nohtsi pakit niin kauin, että tuotta vähän niihin tyyt. Niin kuin itse viitin, että ei tekä piikusia kiipiä sopikin. Että tämä tuossa kiitkin, että toipuu, joka hieman. Kun tämä kiittää on, niin se, kun tämä joka hieman nohtsi pakit, niin se olisi katka tuossa kiitkin. Se on, kun se määrää, niin Whitefish,
3: Big River Reserve, yeah.
1: Okay. Tämä ei ole mekin pakosia, mitä Albertin kiispintäkin jatsemusta olisi jääk. Tämän siipii sohpikin. Tämän tekisi näitäkin sohpikin.
3: Onneen leik. Vitsikas kriusaa kaikannekin.
1: Tämän sama kiitti lihtaakona ja ikottia ja tämän sekä kiisip mää tsehotsakat sitten nuo.
3: Onkin musta tsehokajas. Mä käyn kun mattoa vaas kaiken nämme kuat kaaja ja mä käyn kun kotoa siitä kun nohki musta on siitä ja on siitä että mä näin ja vaas kaiken nä. Mä käyn ja ikin mä näin ja residential schoolikin pakten kouyaak. Jokti kiksken omaa ja eko kappi kiuja mä näin kiksken omaa kounnan tanska ei saa tuskea. Kiso kiepa min kounnan. Muikaat pekunnan tuota jäppinään ja ei ole skaiuja kevaa siuja. Pukukaa tuskea. Eikö mä näe, kaikki on mun summi anmaan ei kiittukuja kaiya. Kaa tuskea, kakas kiittää masuja, ka mitsuja. Mua jää uit naui katsapuunkin, mä meet tavannaan. Mä jo kaksi kauaa tappia, sä tuskei. Ihtä kun on mä tuskei, onka tuutta me kiittää kouja akmaan.
1: Tän tuikmaa katsoski yhdä.
3: No tuke kun äijä. Kaija, aika nää siis tikeä, sipik niitä kuja. Päihän taisi mä näkää asmaanikiksi sipik niitä kuja.
1: Ayak mini CP ke ni gaya an sai CP ke nami.
3: Ah, ya asko mana ya sage ke ni ke ka ka ni pik mana sage ke mane gi ni tawatta gaya an septic CP ke ya nem so mane ke ha ya. Ki wi ta to ske ma ya. Ki na ka to na na iska ke ka ke ka u ya pe pisu ya ga ki na ka to ko ya. Se ka min ki pe gi pe to skanan. Mo so mane ki to sko ya farming ge to tak. Eko papa mina mane ki witse ha ki ka masku si ke satta mo ki pamihana nat. Ya mstein ge to skan. Eko manu ya kaya ni nan mage ko to chwa nai kun nan anu se ko maka tema ka. A po manan mo so mo takin ko kon ta radio ka nan to tama. We had things to do to ske ni ha ya ya. Pokke we ka to tama. Mo ka pe no no ha ya nan. Tapo mana kaki ucapannya, mana kaki witap maya, tinggi utna ke tim kunan. Pokok mana ya, kaki metau ya, aw ya kuma kaki uket nikina. Iki wai wit sokau ya. Toma metu ke kita mau sepak tinggau ya, kenan tuh tamaka ya. Kiko ya kaya muta ki. Yuksi ki spaik kaya, same kwa nuhce kwa kawa skape ta ki kwa toa hatse mua kwa taut mai wisce tuon sepui kutiu. Ya, kwa mani nan man yuksi ki siks kena maa kou ya. Eka eka nan tuhta maa ki kwa.
1: Mitu ni sa kwa iski ki kskino hama ka wina wa ti sa toski ki stamuhti ya wasi ui ka tohpigi ka piki ki ya toskana wa maatsi ki tuki kwa ki ki eti nohtaa toskana wa ya tiki sohpigi.
3: Aha. Ni kwa yanki kwa tawiten aya ka ka ngutaka ki pea ne kwa ya. Wait for

0: Niin kuin äijänkin, kun että oiten äijä, mutta kaikki pää aina kuin äijä, vitfes. Muista pakten kauan satta makapuukaija, ka pannakin. Muimin on pakten tsekki, kun eikä tuuttamaan nää puka kuappikia, nää semmanikin piut, nää tsek mai piut.
1: Tänne hittyy.
0: I don't know, mui pakten tsekki, kun eikä tuuttamaan, niin kuin sekaan mei seksinkin pii satuskaan, niin kuin mä nekin jää vattaa annippiin. Kaikki seppaa kumaa ja kaikki saaptista äknippi. Ja se, kun mä annan kaikki saaptista ja kuappikiaan ja vattuupiaan. Kuuttaukset minä mä annan kaiaan. Kaikki se mitso, niin kuin ajatastaan mä annan nippiin. Niin kuin minä mä annan mihtäikin, kun ajatastaan.
1: Albertine, mihti sitsaa siis nippihtiin, nää puhut tiohtsomittiin niistä kohtiaan kiivitin, ja käjähti männä, ja kuski niikisku joka, ja miikin nää noitsek tässä, kun sit aviluokaa jo itseään määtsek.
0: Ja, eikö saa mä niikäkin, ei kiittuuttaa kuujaan. Eikin meikin, ei jäänkään ja kaikki on tauja annukin koko ajan, my stepmom, ja kuuttiinko our neighbors, ei jää. Teekö nana ja my cousin, uuttiinkin uuttiin skuivittaa ja Big River. Eikö on joku tai usimseikin peksaatta miit. Eikö on kaikki pentumaat, sikä kun pappaa vataat evening, juu taksin. Ja kun on joku tani kiipen nakattiin itseä, kun on aina uskin niin kunna. Niin kiipen nakattiin. Se on pappauksessa puitteen on, mutta voi kuittaa pumaa, että se on kottakaa kehtiä. Ei meikin tsekeä, kun on niin ikuttiin. Eikö se ainakaan kieltu itse ajan makoa? Tässä puolella nohtaavin kiittekään, että kohtiin se kentään spriisei viittuuttaman kiitteksi. Mun antun kiittuuttiin, että meikin annu onneissa.
1: Äkki näyt nää ja kiki mitu ylihtiin, että kaikki ei jäin.
0: Mun on tunnu teitten. Mun on tunnu teitten, että tosi kun ei. Kaikki uhkumi aikaan, kaikki uhkumi toka, kaikki viit sajaamak. Mistenkin pikskuatti, moi saujen kauvi. Ja kun minä maan niin kiisit, kaa pikskuastumma, kaikki simten nussimi kiisit maana. Saat ainakin vaan pahtamannut tekin niin kanniu, kikoi kauvista maataan niin kiittyi. Kikoi kauvista maataan nussimto, hauttakaa nipot, saa panttu, he kaukauvinnaatta muuta. Ja kun kukevinnaatta muutsikin kiisit maana. Tahtaa puhuin nuo no apahtin, kikoi kaa pivistä, kun nuo toa semmoiset nuo apahtin tanskeisina kohti kiitsikin.
1: Mä en nämä näin kiinäkättiin lihtamalla ja vaan kohtuin ja käjähtiin nauotsa ja tanssi kiittää huomittua.
0: Aha, kiinäkättuu keukankin maana, eikö minä maanen kiivittämään, kun näin paapaa tanssaa ja heittää kumaa kauhean. Mä käisin, kun minä maan annuutsa ja käjäseis mä näntäni kiittuu taas kuutsa ja kiitse mun siittää kumaa kiittää ja kaituit sik maana. Tässä olisi minä joku pitäisi, kun ei tiittää, että suuttaa puhuttiin minuun. Mä olisikin saammekin takuuttu.
1: Kipihtiin nämä mikussi ja kun annan nämä jääkään ja muina. Ja tässä kutsikin itse minuun takuumatta. Mä olenkin kohannut siihen, kun pitäisi tästä, että tässä kutsi, että girlfriend or boyfriend tässä kutsi.
0: Aha, onko saa missä?
1: Aha. Joo, oletko tavitamin nämä jääkään? Oletko tämä ainakin pihikö nämä näkis tie nänt tätä ja mihin kaukois tätä kiskimiskaa tän sitä tuottamen tän siitä teki tuottamen
0: ja yksi semsakamminkin pesuista mä kunnan apuma naukaakin on mun summia ja kaikki ukea kun mä kaikki kun muistaa tsiikan mun käyminen kaikki mutta ja samani kiitta koja kappakuattuksena oksi siis naukuhtsikin kuin kiitta koja maana.
1: Kista aittukin mä nämäkin kiivistämään koina oman. Ika ettäkin te mähitse koko ajan jäkissä, että taas kutsi piti siissä, kun rätsi piski siissä.
0: Aha, onko sama näin, että minussa on kiitto, kun näin kainaa tukia, kun ei tuutta, mun kainaa tuhtautta. Ja kun tuutas, kun näin tuhman suussakin, kainaa tuhka tuuttaa. Se juhtsin niin, kuutsin näin, niin kiitto kovin jakmaana. Ja niin kainaa tukia, kun ei se mennä oikea, kun mä näin sittaa. Ja ja mistä mä ainakin piksi kuvattaa kunnankin, kun onko siis, kun nähdään aika tukea.
1: Eikö tiniitivuhtia, koska siis aika hekenikäänkin jo pekiinä. Ja kissin asioitakin täytyy semmoista toinen, missä tätä mä ainakin jääpäät. Sitten mä aikaan, mä tansin mennä ja kohtsin puhua sinä avaus aika hekenikä, että missä ikään puhuu.
0: Mua tämän mä. Mä koin mä lähtän niistä

0: É, que está pouco mais aqui para cá, mo. Mas até pouco mais novo meu aqui, estou até eu, mano, que pan posto na, não é? Zaxo na, não é? Mano, que o terra é. Das ministro quando. Eu que tenho que não pego, se gostar que eu não pego. Não há como que não, não é? Tem que me ligar. É, tipo, não há nada em Zaxo, não é? Mano, que posse, é que mano, que tu é posse, que é. E que não é que tá, é. Canos. Eu te pongo mano, mas como eu também não é como é.
1: Albertina, que tá tão ito com a pomina que a caia me hit na eu com mina mani que papá ma toski igni tisa ja Lloyd Minster is a sauna. Então, se me chas com essa que tinha agora na mana, mas Lloyd Minster.
0: Pakal kami miska isi kati. Tätä kai kiskisenä. Ja tämän every summer minä näen. Ikispitsi akmanan papa manikin naskuin kuin akantaa. Takaa kiksikö nomaa ja tämä niki spitsi aika ja kaim saa reikon ja kaim siipi kiittouk manna. Ja tämä niki ikin toja, että tuski itsek. Ihan aiki hajat niki ja vata ja ukemaa vahi ja tuska vaat. Ja tämä niki tefri irma niki tuutte ökti asko manni msiki niissä ja manikin toa tuski ja niistä nanu manna harvest manna. Kamat ka katta hop tiki tik mana ja kste kana kayas tsimat tiki tsimat tika nun mana kito ge kotta mani nan ike ye toske ya
1: iku spiwi litu mana maga mista haya ki ge musta toskana wa ya carvesto magi go ya magi go no tro ma patik tika na shampoo ga ka patta ke
0: ya wecha sunne go no so ta toske uno ya monia go ge pokke go ya patista tsikta eikä että suuret toskit taas kutsu. Mä käyn kuin tehtä maailman noche, kun sitä kiittää ja pimi katauin. Ja kaya syömään on sattu mukia patsuokakin pavuikin, niin tehtäkin hea kakaamme. Ja sattu mukaan ikään patsuokakin.
1: Ispia was siuina ja iku tiin Lloyd Minister pappa. Mä en nuhtu, että sui tekottikaa, mä kutsin jään. Sitä himaa nohaa, tämän sitokin sitä kättikin juuri oil well. Sitä kun sitä himuun nähdään, kun kaya timaga iskapi upigina ya sa sa chigi mahmuna higati one mag
0: ya moya moya mage ko chetta kun ni kutto masta onma itta uta mamma na gatta ko pai ka ya te ekte sama Lloyd Minster kon yen le papa mekm suesti ge kutto watsta gas kun te tet mage ta tomma ta tapaki no mo te itta mamma mister toske päivä ja tässä kapitse päivä kai sinu tiittämään mä minä toki minä kuin olisi maantun niittämään
1: tämä puhimaa nämä kai ja sitä minä kun sen tilihtiin niin itto kun isi tuonne kiima kakkoon nämä kiikot tigaa ja tämä vaskamme kohan ja mistä pitää mä kiikin tätä yhä laipat anyway Albertine Whitefish kuin nää skomitten ja kita toiminen kai mehit nse.
0: Aha.
1: Aiko se?
0: Ja, se. Muistas.

0: Winana midwife is in Stotaman is squiawa ka pamihat wit squiwa homaga yo pipimit. You got me watch out the Hayak Saskatchewan. Tata Nogotosa, we got toaki, Takochugo, Pamihi Wewak. Got toaka, but sit out the Hopamihi Wew, midwife, Mudiagonim, Mr. Gifty, you got me in that as which not to me, the Atena, Oasis. Magana Michit, Behok, Squeak. So, Ota Saskatchewan, now what's in Tawi, the Tagosog, Yagonagogayak, Hopamihi Wewak, midwives. Yagomachim, we need to go to the Health Sciences Association of Saskatchewan.
1: MBC.
0: Anoch pana maganian nogi sigawi ga nis tana ni osapa ge mau ya go paskui pisim ugnai de chigi ge mau mana ge ta go gutta Saskatchewan Public Safety Agency magi ya go niko ka wi chihi wi chigi ta ya skuti wa hawi ya ka supu ya mo ka te ko ta ga chimi na ya ka wi de skipi chigi ko poko te ta ya op mi poko ti to ta hi chigi chit no so pogi ta hi ta ka na ta wi chigi chit no ge to gi po community chigi ti spa de ho Saskatchewan Public Safety Agency Yago nego gi tu ichig maga. Tagi saga skina chigi chigat sit nua ki sats. Mode pat mananto we achit saho toy ma ki sats tagi saga skina chigi ik. Mama ta ba chigani ki tu ichig. Usana mis tega tiram Saskatchewan Evacuation Registration. Kutana makita chimuin ki wisu inga kida kwegota kagwaya chamasinahin. Kutta hastiga namanta kwaya tastigi. Iwa ki spinigo hati spada ko stapago. Tanagataman ki tihtawin ki waska higana po. An evacuation app for my magati bachagat you sashi got the quiet to steal them your account, you know, get that some wine in them. How we know magi the tanti yochin sashi got the quiet chaya oxpio tui the kohana magisigam stem and wadaya kamegana igawichi himunan wegi got how we know magi the tanti or mocha tanti or we toti now in a gawi we cham at the kapisiga pinchik and tawi the tinik and nagata oxi get teamak kaka the gigwa could take a guichi himunan wegi sachi. So we go match kita chmo no mistawi tawi chi go go gotta ka we go we chi sko go gotta ka pa mena chi go ga ska ma motte go nega nega mistawi tawi chi go ni mido we the sa sa ta ya chi na wo che ki de pa hitu ka po go we chi ga we ko ya cha ya to we kita chmo in na na to hitu ga na magi go gotta na maga we chi ki buna no go ya go nika na sku yo si ta ta sku ki spin evacuation I ta go ki ki spin po go te sku ya mo na no we ki ka pa go si de mo chi tawi chi ga we Mutti hui nohti tapu mitai batte goin. Naga chi kouttaa pänaaskun. Kikan tawi dihtiin chi tehtä kapisiin. Will you need accommodation? Jego meni kouttaa kagui chi himun anu. Anna ki kouttaa kaa saa kaskan ahti ki chi kiisats. Saa se kwe etästi dhoutaa chi muin omu. Daga taista mitu daga chi maokka. Nii tiina big line up ahpu. Tamu mitu daga chi mihti vii saa si ki saa kaskan ahti ki chi. So ajak mistä hima natska ajak. Wadda ajak ka mega nooma. Ajak, you know, there's stress in a vam toni dihtä kaui ajak. Tän soma tän tiumiku. Anikkaap maa muutsi kuistaa papaasi pitsikin jok. No ajatehti jo chaosa missä kaapuu. Muuta kiikua piahtakana. Anikin minä en tohu itse hiu joki. Joku niin minä kuistaa papaasi pitsikin joki. Kui missä tuntunut itse hajja kaapuu. Että sitten no. Isä et saa kaskin ahti kiitsaa. Ja muuta kohta kohtetaan. Ja minä koska ajattelin tehtä mihin kiikua. No ahpuu ikuttaa minä ikku itse hiu. Mun annoi kiikua ennen mitsuin. Taki matskaa koin ahpuu. Kui taaska maa niitte kaapuja. Äätit kiikua ei kaattakin mitsi, ehkä takakin mä sinne hinmin ja kannamme. Ähpua äätit tuokaa ja mä äsken suomaan, niin mä kaputtukin wheelchair ja pitsäkin. Joku minä kun takakin vihtiin, niin mä takisikin tehtämä kohtaan sitten isu itse hiskoa, minä ja pia kasaa kaskin nähtsä kiinni, niin nähdä hito kohmin teki, koska se nähdä, niin mä kiisin kiikua ei piittu siis päätin. Minä ja nistä mä kaikki saa kaskin nähtsä kiinni. Yak mina ya kiamchi ki wichi wagon or other family nantawita yako ki wichi ka pisi ma mula ka pisi ka mo pia gon na misi ka gisi wichi higo in michu inoche. So yaga na makiti ka wia ta gisa ka skana ta ki saach. To create an account, which omi se deka ti u Saskatchewan Evacuation Registration ki saach anima. Ta gi masina hoga wia kota ta gi ya sa ka skana chigi ya. Mo dey da mini tu ichi gota. Na muachka ki wii chihi kawin ii kaa saagas knahtsa kiin. Muudhe ko siittu yog maa ka nama na watch titta wihtan ta wii chihi kawin kiisin kiisaat saagas knahtsa kiin. Accountu sihtaini. So on topi ka huma. Saskatchewan Evacuation Registration.
2: Esquil ti oma kia ewa isi gisin eta gawi gin. Ewa na muach ki giski tin eta geta wii chihi kawin. au ek che ki nohtia ya mihau. Uta u maga gi Siamen, Waskuses Safe Shelter for Women, 306-236-5570. Waskuses Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Waskuses Safe Shelter, Koyas Kanana Katidin Migawin, Kakio Iskwiwak, Races and Nationalities, Kitagi Ituhtiwak, Kamiskamagawin, Eisitno Awayag Kagiskimat, Namoya Katats Kapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin. Call Waskuses Safe Shelter at 306-236-5570.
0: Kapi umman tagi nagti de mako uskaya tagi gui midaya tagi istawa. Piego makusho inso gami ni mamsko tagi tigo tamaga misawas kagi ayamiha wa maskihi skinan tawa po inihilo witki ismu tagi istawa ko iskin stokti na omuta kagui wistaman wita muda tapu inista. Tänne hidoyan tuli the modern giivistino maksuin. Ikusmaga idis dehkätiu human papilloma virus. Jagana magis pinoa jaga jau akusuin sman chosa hani kikiskak tagi etta ja cancer kertaus tagi etta jau ja että päättämä haui ja kup maksuin. Mä kumma ja kista kun maski hieno tagi si pähmähtä voi joku mäkä chista hut. Ja kuin luona tagi vitsi hika voi ja gatta vitsi gatsetna cancer että päättämä op maksuin. Joku muhtsikki säätskää, kun ei siin pähämätsikö uskaajak. Niin kottaa se kohtsikki, että kisotsikki minna on sen eikä, että missäkin sotsikko tahotsi. Se on niin kiinni, kun mä oon kiitoo muhtsomäätsä muin, kun minä kiitoo kohtikin hän osui. Mutta kuitenkin, mikä oli kiinni vasta, kun yksi kiitistä, mikä joku muuma. Human papilloma virus, kiiko enemmän. Joku tsihimu, joka siis tahotsaa, ja joku missiin pähämätsä muun tänne minä kiittiin. Joku me tämä tsepätä noin mä ja katsotaan kaikkiin. Unimitta hän mui piisim in September. Ego hei joko min tihta kuin throughout the year muuta ei diko svipogo. Mutta uiga kui koisin stohta kiiko muuta kai emi tottamään human papilloma virus. Mutta vajami, maski hiisui, ego jäga pui ni hidui. Ego jäk mida jäävika migosi. A local health staff ka viitsimme kiiko oma. Uska jäko muhtu muuta hei jäki ka vii kettii dimihti, että ka viitsiista hohtsikin siipähän mahtsavuun maskiihki. Jago machimuin, yachimustagui go Peter Ballantyne Cree Nation Health Services.

0: Muidugi kui istuga on, ta peab kutsuma enne klassik teist kiitannu, kui enne sanema A&W Matza Burger, kes see tegati. Aga see on nagu ta Teen Burger. Ega hegu taamegi ka kiimidu mitsu nagu ta uuta A&W, mis ta hiss aga hegani. Aga see kigagi kipitsa nagu ta tiba kohti paega nii kigi siba ja pääs isti negatiiv. Ega hegu taamegi ka kiimidu kigi siba mitsu. Annama anna Bacon & Negro, kes see tegati. Kutoma A&W, mis tahis saaga higani. Pitsa kiuta pasisti negatiu isku aina nüüdte paigan. Aga otsi kuta ka kivaska kutsun. Ja kohtan tuttama nagu tavuht sannama kuasinama nii isku mitte ahte paigan.
1: Iguan instam tetaasti kuu muuta maailma viivin. Ja kutoma juimam skuta kuau tahan sittagi, et ei suhpin sotsik. Aha toskiitsik. Pädehi sotsik ootiisa ja muistus sua pääsikin tihki. Minä kun ehdotti tavina. It's the first Northwest Saskatchewan Economic Development Summit. Ja kun tehtiin, niin onkin sekäkin. Aina niin onkin mehtsi, että kutsi kivipiisim. Thursday, October the 8th, niin tigavia stäätsik, musta sua pääsi Lakeview Complex. So on ikään niin onkin sama ok. Onko minun takapin pätehti tätsikä pukikaa ja business. Ja kun minä ja suuni ahmana kaavu hiuitsikä pukaa pakit näätsik. Koska ajak meni sama ok. Niin kun minä kutta kakukaa ja kutta toski hiuja. Multaka kiito, tämän on maailma opuin. Tämä maailma uik. Että maailma skuttamik, tämän Suomen nauats. Että toski hiuintakin johtsa pätek taas kuts muun nähi kiivini. Eka sii tuurissa muu, kun minä saa on ohko, että kaipii tohti itse. Kaipii oa pahtaa kuakit taskii nau. Kaipii kaskii pitsikii, että kaipii kaka pistikii. Tämän sana minä nauats minä kutta, että teki johtsa kahtsit nekiä. Tämän Suomen teki viitsi sihti kiimittua. Tämän sitten maailma uitsi hittua, kun missä mihti itse jäkulti Northwest. Maailma uitti tapas että ja maska oli kaapau ja kuulti Northwest Saskatchewan. Kiäpätäätse muinka kiäätse mustaako ei nuutiisa ja meni 306-235-4593.

Miigwa tsu ma kiabits kois ki perpotsi mu tsu goti isa unok taas kuts kaapit tuguna. Iwa ni nian numtano, tiipa kofu saapas ki huma. Eta potsi mu tsik. Iku spiuma, niistan ni usab, niistan ni annu saab, ikon niistan ni kuttaa saab, aki missa opi isim, July 24, 25, 26. Kiigam tähtum tena, aki isim tähtum tena, tähtu apsi kutta hiya pitää, kun se uniga muak, iku hamina ja kaapari siitsik. The Hand Games Tournament, joku tähän puolijak, niin en ole mitään oikeastaan tähtöä, mutta en tähtöä opiskaa. Kiitos minä tähän semmoinkin kumiskiin Thunder Child Powwow Facebook page. Otti minä, we bought semua. Kisikus First Nation. Kuin niissä olisikin tätä stigoma second annual traditional powwow. Ja joku minä niistänä, niin en ole saab, joka niistänä, kun taas saab, aki mihti joku opiisim July. Ja kun KCEC, School Grounds, uutti saajamme, joku takia jäävät katsomusta aika enää, 306-542-2012. Uutti minä vipaat se muokin, joku minä piäkönspi, Little Red River Traditional Powwow. So uutti, kun joku paskauaskin, kapsis piikivit noseksi, tai enää niin kohti. Ja kun minä ja joku opisim niistä, niin osaap niistä, niin en osaap, joka niistä, niin kun taas saapakin mihti. Keeping families together. Ja kun mä kissikin vii sihkiskahkoot, että kui kiäämä ja mä mitä vii tsäämittua, kiikaita paskivittua, kiikaita pakoattua, kiikaita viipintua. Kiikaita kaksista tuo, kiko hiikaita ja mihittua. Keeping families together. That is the theme. Uti Little Red River Traditional Powwow. Niistänä ni osaap, niistänä ni annu saap, eko niistänä ko taas saapakin mihtsä opisim. Joku tähän jääpäät minun niistä, niin en osaa poikistaa mitään tuntelun tähtöä, koska joku sukupäkä mahaski, kun joku jääpäät saatsi muin minuutti, ikäkin jääpäät musta aikavin 306-930-7844. Uutti minä poitsi mua Yellow Quill Traditional Powwow, joku opisim July. Niistä ne aina ei osaa, niistä ne kiikaa mitään tähtöä, saa pekansi tuntelun aukemiksi. Joku tiniti, Yellow Quill Powwow Grounds. Enkö tämän tämä main juttua kun niitä muoks singing competition kiäbe chatsi muin otti ka kiäbe musta kavin isaya mini 639-328-7899 iko kiäbe chumpa chumuina min tää tihki hihki huutti et niigan iko missä vatsi mini joka kiäbe musta tän speed tanti.

Sí, escúcheme. Mi guacho suma que ha pecho cois que perpacho se mucho goti y sao no te has escuchado que ha pecho gona. Iguane ni han nomtano, tipo gofo sapas que homa. Te pacho se mucho que. Y gospioma, ni están ni osab, ni están ni no sabe, ni están ni gotasapa que me sao pisum, July 24, 25, 26. Que gam tatum tenagi, chim tatum ten tatab, se gotahia pete, coche, unigamuak, y gamina ya capadisi chic. The Hand Games Tournament, you could tap boy, a knell nomitanagi, chim tatum ten tatab is. Kiabich minant hatchim when gigamskin, Thunder Child Powwow Facebook page. Otimina, we bought some work. Kisiku's First Nation. Gwen Nishoski Tata Stigoma Second Annual Traditional Powwow. Yak Yogumin Nishtan and Neosab, Nishtan and Nian Nosab, Yogan Nishtan Nogotasab, Agamichiago, Pisum July. Yakutiniti, KCEC, School Grounds. Oti Sayamik, Yotakiabis Kachimustago in our 306-542-2012. Otimina we bought some walk, Yogumina Pia Wensby, Little Red River Traditional Powwow. So Otigo Yogo Pasquawaski, Capsis Pigivit no six tabinani coche. Yoganamina yak, Yago Pisim Nistan and Neosap, Nistan Yandosap, Nistan Nogotasa, Pagimichi. Keeping families together, Yoganima, Kisigivi, Sikiskakwa, Titagagui, Kiama yak, Mamiloi Chamitok, you got the Paskivit Tok, you got the Pagwat Tok, you got the Weeping Tok. Keeping families together, that is the theme. Oti Little Red River Traditional Powwow, Nistan and Neosap, Nistan and Neosap, Nistan and Neosap, Nistan and Neosap, Nistan and Neosap, Nistan and Neosap, Nistan and Neosap, Nistan and Neosap, Nistan and Neosap, Nistan and Neosap, Nistan and Neosap, Otimina pot simuak, Yellow Quill Traditional Powwow, Yegwao Pisum July. Nistanawainani osap, Nistanigigam tat osap, Gunstum tenagamichi, Utiniti, Yellow Quill Powwow Grounds, and Gutaminta, my Nihutuago Negamuak, Singing Competition, Kiabachachamuin, Otigachamustago in Isayamini, 639-328-7899. Iko ki ja pichum pot sumuina min tää tihki kihutti et niigan. Iko missä oots min jokka et se musta et nään tän spii tänti. Se oiku se pitämä. Lac La Ronge Indian Band. En ikäntä niihin luivin gaito skattä kuau the Cree Resource Unit. Iwi saavittaa kuomaa ja kiinohti maamma winaatsik niitti awassa hittukussa ja kainohti niihin luivin. Mä aga minä näkään vassa, koska ei aga viitoh tyytsäkään niihin minä kohpikin hikutsä, kun niikin hikuava. Aga tsi minä puhutta kehtokaa puhuja kohpikin hikok. Että kiki patsikin ja kuitenkin the children, youth and their parent guardian. Niin tietti youth haven mä nämä aga ja mistä se niivissä aga hikäni. Kus piuma kaa vihi hikoman stukissa kao. Ja kun opisim, paskui piisim niistä no aina niin osaap niistä nekin kamtaa tosaap, kun stumtan aukimihtsi. Nään tavoja niistä niin osaap mamuat sit noa, käsoap maatsa kuuma. Ja käin uhtiin niihin duit. So kiitä oma, Lac La Ronge band members oma ja kaui saami kaui. Ainakin minä band members saapuu kispin in the town of La Ronge or Air Ronge vahvi kuok. Kisinkin uhtiin kiskin oha maa kauin niihin duivin. Ja kikutti ainakin taia oko ja kun niihin luijoko, koska ne on määkijoko. Muilta kai jäkistiin minuma. Kuttahan vastasak, että viitsi viikotsik puhuu niinkin hikua, vaan katsee niihin kohpikin hikotsik. Ja kun mä nämä kittu kohti Family Cree Language Camp. Kiitää, kun tämässä näkö kauin, ja niitti La Ronge Band Education Office, kun tietysti on, missä näkö nähtä saakaskin nähtää nyt. Ja katsii minäkin kiitsähän, mä kauin through email. Mä kauin minä Mackenzie, I got you Wade Roberts,